Jesu Christe, qui dit exil apostolis tuis, patrum lengua vobis, patrum meum do vobis, ne respicias pacata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, aem quae secundum voluntatem tuam pacificare quod ad igneris, qui vivis et regnas,